0: 皆さんこんにちは。5月28日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: いわゆる古食ってやつか。
0: イルンバーホンバーイランゴグな。先生はご飯は家族と一緒に食べることが多いですか？
1: 週末はそうなんですけれども、はい、平日は家族と食べるのは夜だけですかね。朝は息子が小学校に行く前にいろいろとちょっと準備したりするので、あんまり落ち着いてご飯を食べる時間がないですし、お昼はまあ大体いつも一人ですね。
0: もう学校でとかです
1: ね、とか、まあ、家でも私一人だったりするので、はい、
0: 子供が大きくなると夕食もですね、一緒にできないことって多くなりますよね。時間がバラバラですからね。はい。じゃあ、오늘은요、혼밥。혼자먹는밥에관한이야기입니다。오늘의징검다리。
1: 社食。
0: 社食。직원식당、구내식당。
1: いわゆる。
0: いわゆる。이른바。
1: 고食。
0: 고食。고독하다할때고를썼어요。고食하면혼밥。혼자밥을먹는것을말하고。
1: ながら食べ。
0: ながら食べ。ながら라는것은뭐뭐하면서、이렇게두가지동작을동시에하는것을말하잖아요。ながら食べ하면은다른일을하면서동시에음식을먹는것을말합니다。이제혼밥문화는낯설지않은일상이되었지만、변화하는생활방식속에서식사습관또한달라지고있는요즘에우리네식탁의모습은과연어떨까요？今日の会話よく聞いてください。
2: 社食、久しぶりだな。
3: 私も一人で食べてる人ってこんなに多かったっけ？
2: 僕も思った。いわゆる孤食ってやつか。
4: 一人の方が気楽とかいろ

0: いろあるのかな。
1: コロナの影響も大きそうだしね。
0: 確かに、スマホとか見ながらのながら食べは悪影響あるらしいよ。
1: 僕、一人の時やっちゃってるわ。
0: 私も、自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる。
1: 僕も、人の振り見て我が振り直せたな。
2: 98ページ、言葉の温度。棚にあげる。
3: 棚にあげる직역을하면은棚선반위에아げる올려둔다란뜻입니다이것은자신에게불리한거자신의잘못이나이불리한것은제쳐두고남의잘못만비난하는것을이르는데요짐짓모른채하고문제삼지않는다라는뜻으로해석할수있습니다또한비즈니스상황에서는요이것을선반위에올려둔다즉잠시보류하다뒤로미루다라는뜻으로쓰이기도합니다
2: そっちの上司はどんな感じ?
3: 너희상사는어떤사람이야?
2: 自分のミスは棚にあげて部下のミスにはめちゃくちゃ厳しいんだよね。はあ。
3: 自分のミスは자기실수는棚にあげて제쳐두고그러니까슬쩍뒷전에두고부하의미스니와부하직원실수에는매짜그짜기비시인다요네매짜그짜엄청엄청엄격하거든하하아이고정말
2: 人の振り見て我が振り直せ
3: 人の振り見て我が振り直せ여기서人이건남을말하고振り라고하는것은언행을말합니다我が振り하면은나의언행이다라는뜻으로다른사람의振り見て언행을보고我が振り直せ자신의언행을고치라는뜻입니다흔히우리가타산지석이다이런표현쓰잖아요즉다른사람의행동을보고거울삼아서비판하기전에자신의행동부터고치라는교훈의말이되겠습니다
2: 自分も上司と同じことを後輩にやっちゃってないか心配になったよ
3: 나도上司と同じこと상사랑똑같은행동을고하인이야っちゃって이나이까야っちゃって나이까에서이가생략된꼴인데요후배에게하고있는건아닌지아걱정이되더라
2: 人の振り見て我が振り直せだね
3: 人の振り見て我が振り直せ남의행동을보고我が振り直せ내행동을고쳐야한다아유그말이딱이네人の振り見て我が振り直せ타산지속으로삼아야겠네요렇게도해석할수있겠죠자본문함께보시죠
2: 社食久しぶりだな
3: 오군내식店정말오랜만이다
2: 私も一人で食べてる人ってこんなに多かったっけ
3: 나도그래하고보니까아혼자먹는사람이이렇게오갔다께많았던가오갔다많았다읍게이거는요정확하지않은기억을상대방에게확인하는어감이있죠그랬던가많았던가
2: 僕も思ったいわゆる고食ってやつか
3: 나도그렇게생각했어이와유르이른바고食ってやつか혼밥이란거구나
2: 一人の方が気楽とかいろいろあるのかな
3: 혼자가더기라크다마음이편하다라는뜻이잖아요그러니까혼자가더편하다든지뭐이러이러하는것가나여러가지이유가있나
2: 코로나의영향도大きそうだしね
3: 코로나영향도클것같고코로나때는남이랑함께식사하는것도안됐잖아요그러다보니까이제혼자밥을먹는사람들이있어서혼밥이라는것이굉장히많이확산됐습니다그러니까코로나의영향도大きそうだしね
2: 確かにスマホとか見ながらのながら食べは悪影響あるらしいよ。
3: あ、그러게。그런데、スマホとか見ながらのながら食べ、이스마트폰보면서먹는ながら食べ、뭔가를다른것을하면서먹는거죠。즉、딴짓하면먹기。이거는악影響あるらしいよ。좋지않은、안좋은영향이있다던데。
2: 僕一人の時やっちゃってるわ。
3: 아나혼자있을때는やっちゃってる그렇게하고있어그러니까혼자밥을먹으면서는스마트폰이렇게보면서뭔가를보면서밥을먹는다라는거죠
2: 私も自分のことは棚にあげて 子供には注意しちゃってる。
3: 나도그래.

0: 自分のことは棚にあげて내가잘못한거쑥넘기면서고등어머니와아이들한테는주의시작때를주의주고있어즉아이들이요스마트폰을보면서밥을먹으면은스마트폰보면서밥먹지마그다음에요이러면서스마트폰을뺏기도하고그러잖아요그러면서본인이정작혼자일때는똑같이그렇게하고먹는다는거죠이럴때지분노고도와단안이야겠대이런표현을쓸수있습니다
1: 僕も人の振り見て我が振り直せだな
0: 나도마찬가지야人の振り見て남의행동을거울삼아서我が振り直せ내행동을고치라그말이딱이네先生いかがですかもしかして先生もながら食べとかなさってます
1: 確かに一人の時は結構やっちゃいますね
0: こう何か見ながらスマホとか
1: そうですね、
0: で淳君がもしそういうにしたら
1: 確かに
0: 自分のことは棚にあげて
1: そうですね気をつけます
0: ダメだよ、そう오늘이방송들으시면서혹시내얘기를하시나이렇게생각하는분들계실것같은데 선생님코로나의影響で一人で食べる孤食が増えているのは増えてますよね確かに
1: そうですね
0: 孤食これ健康にはあまり良くないとか言われています、はい、意味を考えながらもう一度よく聞いてください
2: 社食久しぶりだな
3: 私も一人で食べてる人ってこんなに多かったっけ
2: 僕も思ったいわゆる孤食ってやつか
4: 一人の方が気楽とかいろいろあるのかな
2: コロナの影響も大きそうだしね
4: 確かにスマホとか見ながらのながら食べは悪影響あるらしいよ
2: 僕一人の時やっちゃってるわ
4: 私も自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる
2: 僕も人の振り見て我が振り直せだな
1: 99ページ口になじませる
0: 자오늘의문형입에익히기棚にあげる입니다
1: 自分のことは棚にあげてよくそんなことが言えるなぁと心の中で思ったよ
0: 自分のことは棚にあげて자기이름제쳐두고よくそんなことが言えるなあよ어떻게그런말을할수있지그런말을잘도하네이런뜻입니다어떻게그런말을할수있지하고고코로노나가려못다요마음속으로생각했어요크손나코토가이해를요크손나코토가느끼를참어떻게저런말을할수있지어떻게저런짓을할수있지요런뜻입니다
1: 自分に甘く他人に厳しい人は自分のことを棚にあげることが多いよね
0: 自分に甘く자신에게甘い달다즉관대하다이렇게해석하시면됩니다自分に甘く자신에게관대하고他人に厳しい남에게엄격한사람은自分のことを棚にあげる자기잘못은슬쩍제쳐두는경우가많지そうですよね自分に甘く他人に厳しい他人に甘く自分に厳しい方がいいんですけどねはい
1: この問題は一旦棚にあげて他の案件を先に進めましょう
0: 이경우에는요棚にあげる라고하는것을뒤로미루다보류하다라는뜻으로쓰인겁니다この問題は一旦棚にあげて이문제는일단제쳐두고일단잠시뒤로미루고보류하고他の案件を先に進めましょう。다음案件을먼저진행합시다라는뜻이거든요그래서棚にあげる라고하는것이자신에게불리한것잘못된것이런것들은슬쩍모른채하고넘어가는경우그럴때棚にあげる라는표현도쓸수있는데그럴경우에는自分のことは棚にあげて이런식으로쓸수있고요그다음에이게비즈니스상황에서잠시보류한다뒤로미루다라고쓸때에도棚にあげる를사용할수있다요점도기억해두시기바랍니다자그럼이어서문장완성하기인데요내가잘못한건쑥넘기면서아이들한테는주의주고있어나의일나에관한것
1: 自分のこと自分のことは棚にあげて自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる
0: 자기일은제쳐두고남만계속비난하는건좋지않아자기일은제쳐둔다여기에서도
1: 自分のこと自分のことは棚にあげて自分のことは棚にあげて他人ばかり非難

0: 避難するのは良くないよ。
1: 避難する、避難하다。他人ばかり避難する。남만계속避難한다。이런뜻이되겠죠。이과제는지금은일단미뤄두고다른중요한안건에집중합시다지금은일단미뤄둔다라고할때도다난이야기를쓸수있죠지금은일단미뤄두고
0: 今は다난이야기때この課題は今は다난이야기때他の重要な案件に集中しましょう。

0: まってご飯も喉を通りません。
1: あいご、浮き足立ってしまって、이거는요안절부절못하는건데이안절부절못하고하는것이요뭔가좋아서신이나가지고막이렇게들떠있는그런상태가아닙니다이거는긴장이나불안때문에안절부절못하는거거든요그점꼭기억하시고그래서너무긴장이돼서고함모노도도우리마센직역을하면요밥도목을통과하지않는다즉밥도안넘어가요こういう時ってありますよね、先生。緊張するともう本当ご飯も喉を通らないっていうね。
0: まあ、初めてのプレゼンはそんなもんだよ。
1: もう、初めてのプレゼン、처음하는발표는そんなもんだよ。원래그런거야。まあ、でしょうね。お偉い方の前でのプレゼンになるともっとそうですよね。はい、それではもう一度聞いてください。
0: どう？プレゼンの準備はうまく進んでる？いや、浮き足立ってしまってご飯も喉を通りませんまあ初めてのプレゼンはそんなもんだよ
1: はい皆さん大変お疲れ様でした
0: それでは良い一日をお迎えください